Якщо ми будемо зараз співати пісні і думати про того, про кого ми співаємо, ми через ці пісні будемо бачити Бога. Ми будемо чути Його. Якщо ми будемо уважно слухати проповідь, яку приготували брати, ми будемо бачити Бога. Якщо ми будемо відкривати наші серця і уста, щоб молитись до нашого Бога, через молитву ми зараз будемо бачити Бога. Господь хоче нам себе сьогодні показати. Якого Бога сьогодні побачиш ти? Якого Бога сьогодні побачу я? Давайте разом дивитись

Якщо ми будемо зараз співати пісні і думати про того, про кого ми співаємо, ми через ці пісні будемо бачити Бога. Ми будемо чути Його. Якщо ми будемо уважно слухати проповідь, яку приготували брати, ми будемо бачити Бога. Якщо ми будемо відкривати наші серця і уста, щоб молитись до нашого Бога, через молитву ми зараз будемо бачити Бога. Господь хоче нам себе сьогодні показати. Якого Бога сьогодні побачиш ти? Якого Бога сьогодні побачу я? Давайте разом дивитись на Нього.

0: Господь – це переможець, який відкриває нам двері в небеса. Хто з вас у своєму житті переживав чудо? Підніміть руку. Всі переживали чудо. Хто не підняв, той постіснявся, да? Всі ми у своєму житті переживаємо чудеса. І ви знаєте, що найбільше чудо кожен із нас уже пережив. Бог став людиною і взяв людину за руку. Ісус прийшов на землю, прийняв людськість, щоб ми стали Його дітьми.
1: Вы слушаете запись богослужебного собрания Ирпенской библейской церкви. Проповедует Станислав Грунтковский.

пив безпробудно. Сексуально аморальний чоловік, цинічний, жорстокий. І якось на підпитку він випав із свого корабля за борт. Єдиний спосіб врятувати свого капітана, зрозумів гарпунщик, жбурнувши точний кидок гарпуна, пробита нога, але врятований капітан. І ось вперше за багато років в серці цього чоловіка народилось бажання. Хочу жити в інакшому світі. В кращому світі хочу жити. Хто б міг подумати, що зміна в ньому відбудеться настільки радикальна, настільки могутня, не важко описати це словами, що з нього народиться пісня о благодаті, спасен тобою. У цій залі всі хочуть жити у кращому світі. Нема таких людей на планеті Земля, які не хочуть жити у кращому світі. І я прям хочу запитати вас, а що з цим світом не так? Що з ним не так? Він не завжди був таким, що хочеться кращого. Колись він був бездоганним. Колись він був прекрасним. Допоки люди розуміли, що кращий світ такий, яким його створив Бог. Допоки Бог був головним у їхньому світі, світ був прекрасним. Аж раптом їм захотілося взяти ножиці в цій прекрасній картині щось вирізати. Вирізати Бога. Вони не стали атеїстами, вони не стали безбожниками, перші люди. Ні. Вони просто сказали, що не Богу займати перше місце. Ми хочемо будувати світ кращий, ніж той, де Бог у центрі. А він, виявляється, не став кращим. Пройшло небагато часу, рідний брат вбиває брата. Скільки існує людина, хоче кращого світу? Всі імперії хотіли кращого світу. Далекий 1917 рік. Люди хотіли кращого світу. Ми наш, ми новий мир построїм. Хто був ніким, тот стане всім. Уламки цього кращого світу ми знаємо. Україна хоче кращого світу. Просить Польщу допомоги, Німеччину, Сполучені Штати Америки. Дайте нам грошей, дайте нам зброї. Ми хочемо жити у кращому світі. Добра новина в тому, що і Бог хоче, аби ми жили в кращому світі, ніж світ, в якому ми живемо. Незважаючи на те, що ми його вирізали і вишвурнули, незважаючи на те, що ми номінально є релігійною країною, насправді безбожно, лицемірною країною в питаннях віри, йому не все одно. Христос прийшов. Цей небесний вчитель прийшов до нас, бо він хоче повести нас до кращого світу. Питання, чи наше розуміння кращого світу в унісон з його розумінням. Вінсент ван Гог сказав одного разу, Христос прожив чистою жизнь, був величайшим із художників, ібо пренебрег і мрамором, і глиною, і красками, а работав над живою плотью. І як точно він описав те, що робить Христос. Він малює картину, коли скульптор бере шматок мармуру необтесаного. І раптом через десятки, часом сотні годин важкої роботи із цього шматка мармуру виходить щось, що вражає. Або чисте полотно, і завдяки лише пензликам і фарбам з'являється щось, що приголомшує своєю красою. Так працюють митці. З нічого вони роблять щось. Христос працює з живою плоттю. Тобто він хоче мати справу з нами, він хоче змінювати нас. У цій фразі є тільки одне, з чим я не погоджуюсь. Слово «работал» – це дієслово минулого часу. Можливо, якби Вінсент ван Гог вірив в те, що робота Христа продовжується, його доля також була би змінена, і кінець був не таким, як у нього був. Ви розумієте? Христос працює над живою плоттю. Що це означає для тебе, Станіслав? Це означає, що є якісь слова, які, можливо, часом ти вживаєш,

Христос хоче, щоб ти не вживав цих слів. Він навпаки хоче вкласти в твої уста щось, щоб живило і плекало інших. Христос працює над живою плоттю. Це означає, що є вчинки, які, можливо, є негідні, вони ранять інших, принижують інших, вони недостойні, а моральні. Їх не має бути. І навпаки, в життя повинні прийти інші вчинки, які збудовують, які можуть бути маленьким подвигом. Є звички, які стали частиною твого нутра, твій характер. І Бог над цим працює. Ми хочемо жити в кращому світі. Він не такий. Стільки болю, стільки несправедливості, стільки страждань, що часом це декого заставляє засумніватися, чи взагалі Бог є. Бо якщо Він є, і Він такий, як кажуть про Нього християни, Він не може бути осторонь. Якщо Він дійсно любить, Він мав би втрутитись. Він мав би щось зробити тут, на цій землі. Чого ж Він мовчить? Чому Він надто зайнятий? Але ж Він хоче втрутитись просто інакше. Він втручається. Просто з цим він хоче працювати. І як же використовує? Як же цей митець працює? Що він використовує, Христос, аби працювати над нами? Своє слово. І сьогодні я запропоную вам уривок з Євангелія від Луки, з 12 розділу, 35-48 вірші. Виклик, теза, задоволення чи обов'язок, вибір, що змінить долю. Так, Христос використовує своє слово і приповістки, ці історії, часом такі складні, але прості, які з насолодою слухали і дорослі, і діти, вони мають значення. Христос своїм словом хотів проникнути всередину нашого єства, на рівень нашого світогляду, системи цінностей, і там, щоб відбулася метаноя, саме це і називається покаяння. І коли змінюється світогляд, цінності, змінюється слова, вчинки, звички, характер. Одне із самих, мені здається, точних висловів про шлюб звучить наступним чином. Шлюб – це операція, при якій жіноче марнославство і чоловіче самолюбство вирізається без анестезії. А, це боляче. Да, хочеться кричати, хто ж це робить? Хто ж цю робить операцію таку складну? І навіщо стільки болю? Без анестезії він це робить. Як? І вперше через своє слово, так. Кожному із нас він дав сумління, і він надіється, що слово, яке ми чуємо, злучиться з нашим сумлінням, і почне відбуватися зміна. Задоволення чи обов'язок? Вибір, що змінує долю. Кожен із нас робить цей вибір. О, да, задоволення чи обов'язок. Я ніби протиставив ці два поняття так серйозно, що між ними прірва. Здавалося б, або задоволення, або обов'язок. Невже ми живемо в такому дуалістичному світі, де або-або і неможливо і-і? Невже Бог проти задоволення? Дозвольте, я вам нагадаю, Бог створив нас зі здатністю, спроможністю отримувати задоволення. Едем, хтось каже, що це в перекладі означає насолода. Так, Бог нас створив. Наше вухо Він створив таким унікальним чином, що воно збирає всі ось ці звуки різночастотні, а потім мозок їх якимось чином перепрацьовує, переформатовує так, що ти чуєш пісню, чуєш мелодію і отримаєш задоволення. А ось очі. Ти бачиш, від чого відбувається світло. Ти навіть не уявляєш, що відбувається в мозку. Коли ти раптом дивишся щось, тебе захоплює. Тебе це захоплює. Або нюх. Коли ти нюхаєш щось, що тобі особливо подобається. Комусь запашна кава, комусь немовля, яке щойно покупане. І ти береш його до рук і нюхаєш. Це миле дитятко. І ти отримуєш насолоду. А подумайте про смак. Коли ти їсиш суші, ой, стейк соковитий, ой, лосось, ой, дирунчики, ой, сирнички, о, на ліснички, неймовірно, зупинись, Станіслав, так. І ти відчуваєш насолоду. Але є обов'язок, так. Чому ж я говорю про те, що потрібно вибирати? Задоволення – це позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох моїх потреб, моїх потреб. В задоволенні я пуп землі, кружіть мене, кружіть. Робіть мені добре. Тоді, коли обов'язок – це те, чого треба беззастережно дотримуватись, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління. Це сукупність моральних зобов'язань перед іншими. Мені вже це не подобається.
Тут якісь інші є, яких треба що, задовольняти? Їм угождати треба? Забути про себе? Ні, мені подобається перше. Задоволення, звичайно, задоволення миле. Правда? Задоволення. Ми вибираємо, українці, задоволення. Більшість українців вибирають задоволення. І як же змінюється долю? Ось молодий хлопець, 19-20 років, для якого задоволення в першу чергу це. Да? Якщо ви вб'єте українське слово задоволення в пошукову систему Google, найчастіше воно асоціюється з інтимною близькістю. До речі, коли американських жінок попросили скласти порядку пріоритетності три джерела задоволення – сон, секс і їжа, абсолютна більшість американських жінок на перше місце, вибираючи між сном, сексом і їжею, поставили на перше місце, здогадайтеся, що? Сон. Сон. На друге місце їжу, а потім знов сон. А от коли чоловіків попросили розставити ці джерела задоволення в пріоритетності – сон, їжа, секс, я не скажу, що вони поставили на перше місце. А потім їжа, а потім знов вони щось поставили на місце. І потім сон. Ви чуєте? І ось я розумію, що для 19-літнього юнака, коли тестостерон зашкалює, лібідо не дає тобі спокою, і ти мрієш про задоволення. І ось мила дівчина, може й кохаєш, а може й ні, але ти прагнеш одного із найсильніших задоволень, які є на цій планеті. Ти вибираєш задоволення, аж раптом дізнаєтеся, що завагітніли. І чи знаєте ви, що ми живемо в країні, де на 100 народжених дітей 84 аборти? Тому що хтось обирає задоволення, а не обов'язок. Бо більшість молодих людей навіть не розуміють, що секс – це відповідальність. Що Бог дав нам цей дар для шлюбу. Те, що до шлюбу – це неправильно і поза неправильно. А ще ми вибираємо тютюн. Перша цигарка ради якоїсь мнімого задоволення. І потім 140 тисяч українців тютюн вб'є. Бо ми вибрали задоволення замість обов'язку. А півмільйона ВІЛ-інфікованих українців. Чому? Тому що хтось також вибрав задоволення у вигляді ін'єкційного наркотику або сексу незрозуміло з ким. А ще алкоголь, який вбиває. Вбиває батька в батькові, чоловіка в чоловікові, матір в матері вбиває алкоголь, сина в сині вбиває, дочку в дочці вбиває. Ми живемо в цій країні. Ми живемо в цій країні, яка зруйнована майже вщент корупцією. Боремося, не можемо здолати цього монстра. Знаєте чому? Тому що більшість із нас вибирають задоволення під назвою «гроші». І плювати на обов'язки, плювати на закон, плювати на все це. Задоволення любою ціною. Ви чуєте? Вибір доволі серйозний. І я розумію, чому більшість вибирають задоволення, бо ось як воно виглядає. Воно так мило щекоче всередині. Така сила цього задоволення. А обов'язок може виглядати ось так. Може не найкраще якості фото. Джордж Пікерінг. Весною 2015 року цей татусь біля ліжка свого сина 27 років, який був довший час у комі, дізнався, як сказали лікарі, що мозок вмер. І ось вони стояли з відповідними паперами і просили, щоб цей сивоволосий татусь дав підпис на те, щоб від'єднали від системи штучної вентиляції легень, дав дозвіл на те, щоб кілька органів використали як донорські. Яке задоволення бути біля такого сина? Тижнями чи місяцями. Розслабся, татусь. Але щось йокнуло всередині цього чоловіка. Він сказав ні. Лікарі були дуже серйозно налаштовані. Він зрозумів, що немає шансів захистити свого сина. Він прийшов з пістолетом в цю палату, забарикадувався. 4 години він тримав облогу. Він був в облозі. Приїхали поліцейські, спецназовці. А він сказав, я не пущу. Він взивав до Бога, він кричав, він молився, він до сина свого звертався, давши йому свою руку, втиснувши в його руку. Сину, якщо чуєш, зіжми, благаю тебе, зіжми, синочку. І той жав. Один раз, потім другий раз. І так було 4 рази. І на момент, коли вже увірвалися поліцейські, зайшли лікарі, вони раптом побачили ознаки мозкової діяльності. Вже того ж вечора цей молодий чоловік прийшов до тями. Батька вже не було.
Він був у поліцейському відділку, поруч була мама. І він сказав: «Мамо, як же я тебе люблю. Обов'язок виглядає важким. Часом там найменшого натяку на задоволення». Минулої п'ятниці ми з дружиною були на сімейному вечорі у церкві на Крюківщині. Сиділи за столиком, Павло Ліневич. І ось дізнаємося, що у нього внук 14 років народився страшною невиліковною хворобою. Прогресуюча дистрофія м'язів. Цей хлопчик вмирає від народження. З таким діагнозом максимум доживали до 19 років. Зараз він лежить у ліжку, апарат, який підтримує в нього дихання. І це в квартирі, ліжко. Хтось так правильно сказав: якщо ви хочете знати цінності сім'ї, зайдіть і уважно подивіться, навколо чого обертається життя людей. Багатьох життя людей навколо телевізора. У когось в центрі великий, гарний столовий стіл. Це говорить про те, що, можливо, не люблять спілкуватися. У когось велика бібліотека, і це найважливіше. А в тій сім'ї ліжко, яке стоїть в найбільшій кімнаті. Бо все життя навколо цього хлопця, якому 14 років. Через кожні 15 хвилин треба відкачувати рідину з легенів. Він помирає. Ніякого задоволення. Чуєте? Та витягніть ці трубки, батьки, на що ви мучитесь? Воно вам потрібно. Забудьте про це. Бо антонім задоволення – це страждання і біль, а вони обирають обов'язок. Обов'язок. Христос щось сказав дуже важливе. Про людей, які хочуть жити в кращому світі. Для тих, хто одного разу стоятимуть і знову вибиратимуть задоволення чи обов'язок. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. В ті часи чоловіки носили довгий одяг. І для того, щоб слуги, раби звершували свою працю, вони мусили підв'язувати це ось вище. Тільки тоді вони могли нормально, адекватно працювати. Ось Христос каже: підпережіться, будьте готові і працюйте. Світильники ручні. Фітильок постійно потрібно було виправляти, підливати масло. І будьте подібні до людей, що, одне із ключових слів, очікують Пана свого. Коли вернеться він з весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Нічого собі. Вони мусять чекати, так. Пізня година, так. Пану добре, він на весіллі, йому легко, йому весело, а нам не дуже. Але Христос каже, чекайте. Блажені раби ті, що Пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони, очікують, пильнують. Це синонімічні поняття, це ключове слово. Бо це сон, стан спокою організму, що настає періодично, супроводжується повною або частковою втратою свідомості і ослабленням ряду фізіологічних процесів. Але виявляється, що це задоволення під назвою сон часом стає злочинним. Якщо ти спиш не на тому місці і не в той час, ти злочинець. Я читав про другу за величиною екологічну катастрофу в океані, коли вилилася величезна кількість барелей нафти. Тому що помічник капітана заснув біля Аляски, вони сіли на мілину. Це жах. В 2009 році рейс 447 компанії Air France. Тому що пілот минулої попередньої ночі спав лише годину, влетів в шторм, на той момент пілот спав. І вони не справилися, загинули 228 людей. Історії, коли сходили потяги з рейок, потяги метро, тільки тому, що хтось заснув за кермом. Більше 100 тисяч ДТП відбувається через те, що хтось заснув за кермом. Ви розумієте? Здавалося б, законне право спати, але не зараз. Ти повинен зрозуміти, що ти зобов'язаний позбавити себе цього задоволення, пам'ятаючи про обов'язок. Є щось в цю мить важливіше і святіше за нормальне природнє бажання отримати задоволення. Не спи. Не спи. Вони не спали. Слово «пильнуйте» дуже часто зустрічається. Боже, Христос буквально волає до серця своїх учнів і каже: «Пильнуйте, тож пильнуйте, будьте тут і пильнуйте зі мною, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, пильнуйте і моліться, тож пильнуйте, говорю всім, пильнуйте, побудьте тут і пильнуйте і моліться,
Пильнуйте повсякчас і моліться. Найчастіше, коли ви зустрічаєте слово «пильнуйте», поруч стоїть «моліться». Це як дві сторони однієї медалі. Пильнуй! Христос каже до людей, які готуються до кращого світу, які хочуть жити в кращому світі, з якими він працює всередині. І він каже, це люди, які чекають на повернення. Це люди, які живуть очікуванням Христа, але це не пасивне очікування. Це люди, які пильнують, а значить вони моляться. Молитва. Хтось сказав, що молитва – це як дихання. Ти вмираєш, ти задихаєшся від відсутності кисню, ти втрачаєш здатність жити так само. Ти згасаєш, якщо не молишся. Молитва – це найсвятіший момент в житті кожного із нас має бути протягом дня. Це особлива, дуже приватна, дуже інтимна зустріч з самим Богом. Ви чуєте, це Божий дар. Не треба долати сотні кілометрів, щоб святі місця паломництва звершити. Ти просто починаєш молитися там, де ти є, і Бог обіцяв чути. Там, де двоє чи троє зібрані в Його ім'я, і Він обіцяв чути. Молитва. Ми живемо в час, де більшість із нас зневажають молитвою. Ні, не те, щоб ми не молилися, але ми перетворили молитву в щось настільки формальне, настільки неглибоке. Хтось так точно замітив. Молися доти, доки не почнеш молитися. А скільки вам часу потрібно молитися, щоб почати молитися? Часом мені хвилин 20-25 потрібно. Знаєте чому? Тому що до цього часу у мене є вже перелік усіх правильних слів, які Його Високості потрібно сказати. Я ж читав багато про молитву. Я знаю, що починати, що має бути потім, і згодом. Всі ці правильні слова треба сказати. І так і не вспів помолитися. Так звик. Молися доти, доки не почнеш молитися. Чому? Тому що згасаєш. Приходить сон, страшний стан, коли дрімота, коли ти не маєш ні сили, ні наткнення, ти нечутливий, ти байдужий, ти злий стаєш, ти стаєш неуважний, егоїстичний, повторюсь, лінивий. Тобі бракує сил. Цей стан дрімоти, коли тобі важко приймати рішення, коли ти сил не маєш звершувати те, що мав би звершувати, страшний стан. А ось чому люди кращого світу вже тут, у цьому світі, розуміють, як важливо молитися. Молитися на самоті, молитися в сім'ї, молитися з колом друзів. Не соромитись, носити тягарі одне одного. Цінувати молитвою, яка відбувається у церкві разом. Скажу відверто, мене надихає, коли я молюсь з ким. Мене це надихає молитися, розмовляти з Богом, виливаючи йому серце і душу. Так. Після цих слів озвався Петро: «Господи, чи до нас кажеш притчу оцю? Оте, що треба пильнувати, не спати? Чи до всіх?» А Господь відказав: «Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель?» Власне, Христос продовжує відповідати на запитання, що Він хоче побачити в своїх, в людей кращого світу, тих, які називаються Його ім'ям. Він хоче бачити, що вони пильнують, так, моляться, так, але що вони вірні і мудрі. Що Пан настановив його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно. Блажений той раб, що Пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над усім маєтком він постановить його. У цьому тексті йдеться про те, що Бог делегує владу. Насправді, кожна людина у цій залі має владу про когось піклуватись. Насправді, кожен із вас може про когось турбуватися. І влада дається для того, щоб давати харч. Це інше сприйняття влади. Ми, українці, часто мріємо про владу, бо розуміємо, що влада – це роздавати вказівки і нічому самому не робити. Влада – це стан, коли у тебе все є, і тобі за це нічого нема. Влада – це коли ти маєш можливість не виконувати закони якісь, а інші мають. Ні. Христос говорить, що влада дається насправді для того, щоб інших робити успішними, щоб інших годувати, живити, зміцнювати, давати харч. Чоловік, ти годуєш дружину. Дружина, ти годуєш чоловіка. Цебто зміцнюєш. Так. Дітей, діти разом батьків, да. Молодші, старші молодших. А найменші, кого не можуть, живлять котика, чи собачку, чи кролика, чи хом'ячка.
чи годують своїх іграшок. Але ця ідея турботи, що влада дана для того, щоб служити іншим, надзвичайно сильна ідея. І Христос каже: слухай, що ти робиш зараз? Ти взагалі знаєш, що я тобі щось довірив? Якщо ти тато чи мама, чоловік чи жінка, якщо ти лідер домашньої групи, вчитель недільної школи, діякон, в жіночому служінні звершуєш. Якщо ти маєш маленьку чи велику відповідальність, це просто тому, що тобі захотілося задоволення, чи тому, що ти розумієш, що я тобі це довірив. Якщо так, то роби це так, вірно і наполегливо. Блажений, якщо ти будеш залишатися вірним у праці, яку довірив Господь. Це вірний раб. Аж раптом з'являється три інакших, не таких. І Христос про це попереджує. А коли раб той скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватись», то прийде раба того пан, за дня якого він не сподівається, у годині якої не знає, розітне його по половині і визначить долю йому з невірними. Раптом ми бачимо, що у кожного, хто зветься християнином, віруючою людиною, є спокуса. У кожного, кому делегована влада, є спокуса шукати задоволення. Не про обов'язок думати, обов'язок любові. Живити, служити, інших робити успішними. І він що починає робити? Починає бити слуг та служниць. Він робить життя людей навколо нестерпним. Ти піднімаєш руку на когось? Ти словесно когось принизуєш і ображаєш? Або ти просто є невдячний? Кілька днів тому я дізнався, що сама стресова робота на планеті Земля – це невдячна робота. Вчені мали кілька груп дослідницьких. І ось була група людей, які викладались на роботі на 110%. У них брали в слині гормон стресу кортизол. Ще одна група, яка викладалась на 110% і їм дякували. Ще одна група, яка викладалась на 110% і їх взагалі не цінували. Ще одна група, яка викладалась на 80%. Іронія в тому, що гормону стресу у них було найменше. От негідники. Роблять так собі, а зато мають найменше стресу. Може це натяк на те, що не так вже сильно треба викладатися на цій роботі? Що всі зацікавлені нас вижимати як лимон і викидати геть як шкурку? І от найгірше було з тими, хто викладались на 110%, а їх не оцінювали ніяк. Найбільший рівень стресу вони переживають. Робиш, робиш, робиш, викладається. Мама так працює, викладається. Ага, діти оцінять. Чоловік оцінить. Чи дружина з дітьми? Ага, оцінять. Не обов'язково бути брутальним, щоб робити життя когось складним. Просто бути невдячним. Але мова йде про страшніші випадки. Про те, коли ти робиш боляче іншим. Він на цьому не зупинився. Цей ненормальний слуга, який звався християнином, віруючою людиною, знав вірші про впевненість у спасінні. Їсти та пити і напиватися. І ось тут, в моменті, де став перед ним вибір. Ну, задоволення чи обов'язок? Та розслабтесь. Христос, хто знає, коли прийде народ? І тут правий Соломон: не скоро вершиться суд над людськими злими вчинками. Від того й не страшиться людське серце робити зло. Не скоро. А він пробував, знаєте, згрішив і нічого нема. Бог не карає. Другий раз грішив. Слухай, пройшло. І третій раз. Та! І во все тяжкі. Ну, може, не во все, но в тяжкі. І ось він раптом перетворюється в людину, яка їсть, п'є, напивається. А що це означає? Розбещений спосіб життя. Хто коло друзів його? Хто його найближче? З ким він радиться? Які анекдоти він розказує і слухає? До чого стремиться його серце? А він ще типа віруючий. Цитує на пам'ять тексти біблійні. Він увірений в спасінні. Та будь увірен в спасінні. Христос сказав: прийду навпіл із невірними. І там з невірними будеш цитувати тексти із священного писання у лічної увіреності в спасінні. Бо якщо ти живеш ось так, не обманюй себе. Христос сказав: не живи так. Не живи так. Не використовуй владу, щоб робити боляче. Не вибирай задоволення, яке руйнує взаємовідносини з Богом і з іншими людьми. Аж тут з'являється ще один, другий. Він уже третій у списку. Він інакший. А раб, що знав волю свого господаря, але не готував, не виконував, а не вчинив згідно з волею його, буде тяжко битий. Це й не буде навпіл
із невірними, але получить конкретно. І що ж особливого в цьому рабові? А він знає волю, не виконує. Ні, він во всі тяжкі, ні. Його нема за порнографію, він не зловживає алкоголем, вибачте, він не зраджує, ні, він моральний. Но він знає, що треба робити, і не робить. Впізнаєте? Ви когось знаєте такого? Хто знає, що треба робити, що це правильно, так має бути, і не робить. А можете мені підсказати, що цьому чоловікові заважає, знаючи волю, її виконувати? Що заважає? Поясніть. Ну, сновіше. Егоїзм? Лінь? Мотивація? Молодці! Попали всі в десятку. Да! Знаєте, він знає, але біда в тому, що, ймовірніше за все, виконання волі пана задоволення не приносить. Це треба зусилля. Це треба над собою щось зробити. А мотивації що, нема? Бажання великого нема? І він чекає, ну змотивуйте мене, ну, скажіть мені щось. Ну, придумайте щось, ну, запаліть мене, чесне слово, ну, залийте вогню в мене. Ну, і він, бідняшка, бігає. На той мотиваційний тренінг, на той мотиваційний тренінг. Ніби він не знає, що треба робити. Ні, ну, йому просто треба ще щось, розумієте? Щоб його запалило в кінці кінців і допомогло йому цю лінь, врешті-решт. Забувши, що мотивація насправді має короткий термін придатності. Вона швидко портиться. І є щось, що важливіше за мотивацію. Це називається дисципліна. І ти не чекаєш ейфорії. Ти не чекаєш, коли тебе так накриє хвилею бажання. Ти просто встаєш і робиш через не хочу. Чому? Бо ти вибираєш обов'язок? Да. Бо це правильно? Да. А він знає. Знає, що домашня група важлива. Знає, що щедрість в жертвуванні важлива, що простити від серця важливо. І вже стільки раз йому говорили про те, що Христос тебе простив, а йому все одно мотивації не вистачає. Маловато. І ось останній, цей взагалі інакший. Хто ж не знав, а вчинив каригідне. Каригідне. Тобто він щось робить. Цей останній, четвертий, щось робить. Він, на відміну від цих, не байдикує. Він щось робить, але не знає, що. Він робить неправильно, він не віглас. Він робить щось, але таке, що згодом заслуговує навіть на покарання. Він також буде бити, але трошечки менше за лінтяя. Коротше, получать усі, кожен по-різному. Я от думаю, чому він такий. Знаєте, такий він хоче самореалізації. Йому все одно чим займатися. В нього голосу нема, але співати він хоче. Проповідник ніякий, але за кафедру йому вийти є бажання. Малу групу дайте йому завалить, люди повтікають. Але зато він хоче бути, він постійно щось хоче робити, розумієте? Ви до такого хірурга хотіли б попасти? В нього чешуться руки, хочеться щось розрізати, відрізати, розумієте? Це нічого, що він погано вчився, дипломчик такий напівкуплений, і дещо багато він пропустив, ну просто реалізовуватися він має щастя і радість. І ходять на землі люди, яких він трохи покалічив. Ось про що. Ти лінтяй, ти не хочеш вчитися, читати книг не хочеш. Наставництва не хочеш. Думаєш, що того, що ти знаєш, достатньо, а виявляється, ні. Виявляється, у цих невігласів, таких іскрінно заблуждаючихся, Бог серйозно буде наказувати. Може, не найсерйозніше, але буде. Вірний гультяй, лінивий, нерозумний. Ось про кого Христос розповів. Хто ти? Вірний. Він пильнує. Всі хочуть спати, і вже й заснули. А вірний каже, ні. Я буду молитись. Я буду знову і знову йти з Господом на зустріч, бо тільки в Його присутності я черпаю силу. В Його присутності я стаю інакшим. В Його присутності в мене появляються інші бажання, святі, добрі. Я стаю міцнішим. Він не спить. Він не тільки не спить. Він розуміє, що влада дана для того, щоб служити іншим. Щоб інших робити успішних. Живити і плекати інших.
Він не спить. Так, він молиться. Він вірний. Він мудрий. Так, він служить людям. Але ось є гультяй. Йому головне задоволення. Він не проти щось робити доти, доки приносить йому це задоволення. А згодом йому нічого не приносить задоволення. І він хоче просто робити іншим боляче. Щось відбувається страшне з такою людиною, а ще є лінивий. Розуміє, як правильно і не робить, а ще є нерозумний. Лінивий вчитися. Хто ти? Згодом Христос сказав щось подібне. І це в Луки 21 розділі. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством, п'янством, життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте й кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Ще два переклади 34-го віршу. Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягчены разгулом, пьянством, житейскими заботами, и чтобы этот день не застиг вас врасплох. Но будьте осторожны, чтобы разум ваш не притупился от разгула, пьянства, житейских забот, чтобы этот день, подобно ловушке, не застиг вас врасплох. Це місце задоволення чи обов'язку? Оце місце, яке називається Голгофа. Що відбулося там? На хресті висів хтось, хто мав найбільше задоволення. Був Богом в присутності Отця в іншому світі, в рази прекраснішому, ніж той, в якому ми живемо. Він має все задоволення, яке тільки може мати Творець. Він зрікається цього задоволення. Він приходить, аби виконати обов'язок стати ягням Божим, агнцем Божим, який бере на себе гріх усього світу. І ти кажеш, я не можу? Я не можу позбутися коріння? Порнографії. Він зрікся усього задоволення. Тут 100% любов і без ейфорії. Він не відчуває ніякої радості від того, що зараз там коїться. Йому боляче, він принижений. В якусь мить він навіть захитався в Гефсиманії. В якусь мить передчуття того, що буде, стало таким моторошним. І все ж він сказав, не моя воля, батько. Я вибираю обов'язок. Скажи, простити чоловіка, який зрадив, складніше, ніж це. Любити дружину, яка тебе зневажає, складніше, ніж це. Але він каже, вибери. Вибери обов'язок. Ти маєш обов'язок бути вірним і вірною. Ти маєш обов'язок прощати. Ти маєш обов'язок просити прощення і смирятись. Ти маєш обов'язок бути щедрим, бути гостинним, бути смиренним, бути уважним. Ти маєш обов'язок не гнилі слова говорити, а тільки те, що на збудування йде. Ти маєш обов'язок благовістити. Ти маєш обов'язок бути світлом там, де живеш і де працюєш. Але є задоволення. Я знаю це. Я знаю це. Но він ж витримав. І місце, яке для нього стало 100% обов'язком, для нас стало місцем
задоволення. Да, задоволення. Бо коли тебе Бог прощає, це задоволення. Коли тягар, який гриз тебе зсередини, почуття провини, зникає від усвідомлення, що він сплатив все. І ти повертаєшся до миру з Богом, це задоволення. Коли розумієш, що це його любов до того, кого, хто не гідний любові, то це задоволення. Бо ти не гідний любові. Коли розумієш, що завдяки цьому твоє ім'я в книзі життя записано, то це задоволення. Що він обіцяє, коли пройде, тобі служити буде, над великим тебе постановить, нагороду дасть, переможцеві дасть сісти праворуч себе, то це задоволення. І він буде дивитися із задоволенням на те, що вчинив, на подвиг душі своєї, і він буде дивитися задоволенням. Є місце задоволення в житті християнина. Часом це відкладене задоволення. Але воно все одно прийде. У Іуди був лучший пастор, лучший лідер, лучший учитель, лучший мудрець, лучший друг. Но даже это, и даже так... Он потерпел поражение. Проблема не в лидерстве. Неважно, в какую церковь ты ходишь, если твои поступки не изменяются, если твой характер не преобразится, ты будешь тем же человеком, что и он. Иуда живе в каждом из нас. В каждом из нас живе той, кто прагне задоволення любою ціною. Джон Ньютон и Иуда. Юда починав як апостол, а закінчив як Юда. Джон Ньютон починав як Юда, а закінчив як апостол. Вибирай. Обов'язок. Тільки тому, що Христос тебе любить і зробив це для тебе. Амінь. Давайте помолимось. Хочу просити тебе, бо якщо ти до сьогодні вибирав задоволення, яке руйнує відносини з Творцем, з Христом, з рідними, близькими, якщо ти вибирав задоволення, яке руйнує самого тебе, твою душу, твоє тіло, твій розум, схаменись, облиш, розкайся. Зміни своє ставлення і зрозумій, що Христос словом своїм до серця твого гукає, бо хоче, щоб ти був людиною кращого світу, а значить сильний відставляти задоволення, якщо є святий обов'язок. Вернися до свого святого обов'язку. Сила в Христі. Сила в молитві до Нього. Сила в твоєму рішенні. Сила в зміні твого ставлення, в покаянні. Помолимось. Господи, дякуємо. Всі разом дякуємо тобі, що в якусь мить історії ти зрікся задоволення. Найкращого місця. Ми колись побачимо всю велич того, іншого світу. Лише очима віри дивимось туди і розуміємо, там було прекрасно. І ти залишив все це. Бо любов — це не тільки тоді, коли відчуваєш ейфорію, радість і щастя. Свій святий обов'язок, Ісусе, який ти сам на себе взяв, ти виконав до кінця. Ніщо і ніхто тебе не спинили у цьому. Дякуємо, дякуємо, дякуємо, бо це дало надію кожному грішнику, не тільки Джону Ньютону, всім мільйонам приречених людей. Дякуємо, що прощаєш і нині, що з нашою плоттю, характером працюєш і нині, як наш скульптор небесний, як батько, як митець. Ти надзвичайно терпеливий в цій праці. Я благаю тебе, щоб ти зміцнив кожного із нас бути вірним. Вірним. Вірним святому обов'язку перед тобою, перед іншими.
Якщо ми щось обіцяли, якщо Твоє Слово до чогось нас закликає, Господи, поможи нам не лише знати це, але й виконувати. І виконувати мудро, Господи, і аж до дня, коли Ти прийдеш, Господи, щоб ми були серед тих, які чекають Тебе, чекають до останнього, як би складно не було і важко не було, допоможи нам бути людьми кращого світу, вже тут, на цій землі, в ім'я Ісуса Христа молимо.